0: Ritual Kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
2: V Dan Kuhencelje ne dobite samo